0: Kopš Krievija 2014. Gadā nelikumīgi anektēja Krimu un Sevastopoli, Eiropas parlaments ir aktīvi iestājies par stingrām sankcijām. Tas ir nosodījis Krievijas agresiju pret Ukrainu un pieprasījis plašākas sankcijas un to labāku izpildi, kā arī Eiropas Savienības iesaldēto Krievijas aktīvu konfiskāciju, lai samaksātu par Ukrainas atjaunošanu. 2022. Gada aprīlī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola apmeklēja Kijivu, tā apliecinot Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai. Viņa ir pirmā Eiropas Savienības augstākā amatpersona, kas apmeklējusi Kijivu kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Divus gadus pēc kara sākuma viņa Strasbūrā plenārsēdes laikā teica, Dažas nedēļas pēc Krievijas iebrukuma sākuma es Kijivā līdz ar prezidentu Volodimiru Zelenski Eiropas parlamenta deputātu vārdā uzrunāju augstāko radu. Es mūsu vārdā apsolīju, ka atbalstīsim Ukrainu un tās tautu, cik vien ilgi tas būs vajadzīgs. Aizvadītajos divos gados Eiropa savu solījumu ir pildījusi, un mēs to turpināsim darīt. Mēs nepagurstoši sniedzam politisko, ekonomisko, militāro, finansiālo, humāno un diplomatisko atbalstu. Parlaments arī ir atbalstījis Ukrainas centienus kļūt par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Deputāti aicināja dalību valstis sākt pievienošanās sarunas, un 2023. Gada decembrī tās beidzot notika. Pievienošanās process nebūs ātrs. Ukrainas tiesību aktos būs jāiestrādā Eiropas Savienības tiesību akti un noteikumi, turklāt ir jāmainās arī sabiedrībai. Tas prasīs laiku, taču ceļš uz pievienošanos ir atvērts. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358 e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Una radio di protagonisti.
9: Una radio da protagonisti.
10: Radio 6023.